Planet Alaska mitt og Blur Media sitt nye prosjekt. Det handler om en reise gjennom fjellene I Alaska. Det handler om litt om eventyr og finne nye fjell som ingen har syklet før og rett og slett bare være fri I fjellet. Fjellene I Alaska noe som så sykt mye større enn meg. Så jeg har på en måte et bilde I hodet av hvordan jeg har lyst til å sykle det, men når du der ute I de fjellene, så du I noe, du på en måte på besøk hos noen andre, så du må trå veldig varsomt, og egentlig la fjellene guide deg litt da. Fordi det kjempehøye klipper, svære steiner, så egentlig bare det å få sette foten på toppen av de fjellene egentlig sykt I seg selv da. Så når man flyr gjennom fjellet I helikopter, så det så vanskelig å skjønne, se ut av vinduet og skjønne hvor stort noe da. Du ser en stein, men du skjønner ikke om den 2 meter høy eller 20 meter høy, da, for du har ikke noe trær, det ikke noen mennesker der, det ikke noen hus, så du skjønner liksom ikke det perspektivet. Da. Så det sånn, å den linja der ser veldig bra ut, la oss lande der og se på den, så kommer du bort til det som så som en 3 meter høyder opp, da, så det 30 meter. Så det bare sånn, what, du... Ja, det føles ut som du på en annen planet nesten, for det er så annerledes fra resten av verden, som gjør det så spennende. Det med å bevege seg ut I fjellet har på en måte skjedd naturlig for meg. Da. Jeg har alltid vært glad I å sykle noe nytt hele tiden, noe fresh, ikke alltid dra tilbake til den samme sykkelparken eller samme løypen, eller, fordi det vet du på en måte at funker, du vet at noen andre har syklet der, det noe med det ukjente som virkelig driver meg ut I fjellet da, fordi du vet ikke helt om det funker, men samtidig så vet du hva du skal gjøre, og det litt sånn der, det å forsvinne i den spacen så sjukt interessant for meg, så det er en kraft ute I fjellet der som på en måte bare drar meg ut dit, og det å bare bli helt, du forsvinner fra resten av verden da, og det, for meg så det kuleste. Det man kunne egentlig kjøre fritt ned en bakke da, en så sjukt befriende og deilig følelse. Jeg vokste også opp ved siden av stort sandtak, så det å sykle ned et sandtak har også vært en greie for meg siden jeg var liten. Og det noe med den følelsen å bare sykle over kanten, og så kan du egentlig sykle akkurat hvor du vil da. Og det opp igjennom de siste årene så jeg blitt veldig dratt tilbake til den følelsen etter jeg dro til Utah I USA, og det virkelig gikk opp for meg at det går an å sykle naturlig terreng. Det ikke så lange bakker der, men jeg ble veldig sånn, wow, det kanskje går an å bevege seg ut I fjellet igjen. Også var jeg I Chile I Sør-Amerika, første gang jeg var I helikopter, og da var det litt sånn, ok, det her virkelig noe for meg. Jeg har jo vokst opp med å stå på ski hele vinteren, sammen med pappa. Og pappa hadde jo også masse skifilmer og snowboardfilmer, særlig fra fjellet, som jeg satt og så på DVD når jeg var liten. Og nesten alle de filmene hadde jo et sjukt segment fra Alaska. Så for meg så har Alaska liksom alltid vært det sjukeste av storfjell du kan gjøre da. Men det liksom ikke nå før etter de siste årene jeg liksom begynte å tenke, jeg kan dra ut og sykle der også på en måte, så... Så det å ha vært der og syklet nå føles egentlig fortsatt litt sånn uvirkelig ut da, fordi helt siden jeg var liten så har Alaska liksom alltid vært det store når det kommer til storfjell da. Jeg vil si ski og snowboard liksom hovedinspirasjonen min til hvordan man skal kjøre I fjellet. Bare det, hvordan de leser terrenget, og for det som så kult med å sykle I fjellet at linja jo der, naturlig. Svingene der naturlig, droppene der naturlig, og bare det hvordan snowboarder og skikjørere leser det da, sjukt inspirerende, fordi de følger på en måte fjellet på en smooth, flowy måte da, og det jo det som for meg egentlig greia da, at det, å finne på en måte en type flyt ned fjellet. Det har på en måte vært litt sykling I fjellet opp gjennom årene, men jeg har ikke sett den approachen til fjellet som ski og snowboardere, så jeg synes det veldig kult å bli inspirert av de og dra den litt inn I syklingen. Da. Det liksom ikke bare å dra ut I fjellet og bare skrense rett ned I fjellet. Det handler om en så mye dypere mening og en respekt for fjellet, og det å finne den flyten ned den naturlige veien. Da. Det med å pushe sporten fremover,
eller være den første til å gjøre noe, har egentlig ikke vært så interessant for meg. Det har ikke vært det som har inspirert meg til å sykle. Jeg liker egentlig ikke å kalle det en sport engang. Det er mer et uttrykk på en måte. Jeg føler det som inspirerer meg mer er å se på alt annet utenfor sporten. Så si hvordan en surfer kutter inn i bølga, hvordan en snowboarder carver en sving, hvordan en skikjører kjører ned fjellet, hvordan en artist spiller et riff på gitaren, ikke sant? Hvordan noen synger, hvordan noen maler et bilde. Jeg synes det er mye kulere å se på det når jeg sykler. Det er nesten så jeg ikke liker å tenke på at det er sykling engang når jeg sykler. Det er mer bare, det er et uttrykk på en måte. Jeg tror og håper litt at jeg kan inspirere andre utenfor sporten, da. Sånn som kanskje skifilmer og snowboardfilmer inspirerer meg, da. Fordi selv om de står på ski eller står på snowboard ned fjellet, så er det liksom hele den reisen og det de snakker om rundt. Og det kan på en måte gå tilbake til så mye annet, da. Det trenger ikke å være ekstremsport engang. Det kan være hvordan noen beveger seg gjennom livet, ikke sant? Det handler om, det er mer bare det å være på den reisen.